na obon paye e wo yesu din mo du obi atumi anye baby papa e se senke fie ho oni pa bi dura ana so bi enru da ewade ma wadum ni nti ewade wadum ni nti